sirin bamba nene min taumba din khudi kafin rajan ma isaru sirin dawa ma bil khana Da-da-o